Sang nummer to. Pink Panthers og Sara Larsson med Stateside. Sang nummer tre. Det var selvfølgelig Lams, Lamine. Det var med